0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: su...
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adiko Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete...

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Najveći

Harper's Bizarre i The 59th Street Bridge Song, Feeling Groovy, skraćeno. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, subota je nekom vjerovatno najbolja riječ koju je čuo cijele sedmice. Nekom je samo malo drugačije upakovan petak, jer alarm zvoni u isto vrijeme i posao nije baš impresioniran činjenicom što je danas vikend. Ali dobro, šta ćemo, život očigledno nije napravljen tako da svima istovremeno bude onako zgodno. A ako ste danas slobodni, nemojte odmah praviti plan od 20 tačaka. To bi uvijek fascinantno. Čovjek cijele sedmice čeka subotu i onda kad ona dođe napravi sebi raspored kao da ga je angažovala Evropska komisija. Ustani, idi tamo, završi ovo, kupi ono, operi auto, sredi stan, vidi se s ovim, nazovi onog. I negdje oko 2 popodne, 3, shvatiš da si potrošio slobodan dan pokušavajući da ga maksimalno iskoristiš. Mislim, ne mora baš tako. Ako radite dobro, vi ste danas posebna kategorija, dok drugi govore kako je subota za odmor, vi ćete imati priliku da ih slušate kako vam to objašnjavaju. I to je realno dosta zanimljiv oblik ljudske prirode. Ali ajde, evo da jutro počnemo normalno, bez velike neke filozofije, bez onog pritiska da svaki dan mora nešto da se desi. Nekad se ništa naročito ne desi i to je sasvim okej. Popiješ kafu, čuješ dobru pjesmu, pročitaš šta se dešava oko tebe, popričaš sa nekim, odradiš ono što moraš, ostalo može malo da sačeka, jer mi smo nekako uspjeli da napravimo život u kojem stalno nekud kasnimo, čak i kad nemamo gdje da idemo. Zato danas, ako baš ne morate, nemojte da trčite, da ganjate nešto, ne zato što je to neka sad velika mudrolija, nego zato što stvarno nema potrebe. Ako vam dan pobjegne, neće otići daleko. Vjerojatno će biti tamo gdje ste ga i ostavili. Subota je, imamo sasvim dovoljno vremena. Dobro jutro, kafa je spremna, muzika ide, a mi ćemo polako da vidimo šta nam je ovaj dan pripremio. I nadam se, Sarajli, da nije bilo puno straha zbog sinoćnjeg zemljotresa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Dobro jutro, Scott McKenzie i No, No, No.

da, to je moć ljubavi. Apsolutno. Huey Lewis and the News na prvom programu Big Radio. Još ćemo malo o sportskim dešavanjima, molim lijepo, da vidimo gdje smo zapeli. Zapeli smo prvo kod Rasela Westbrooka, koji je rekao s Bogom profesionalnoj košarci, a sa njim je u penziju otišao jedan od najprepoznatljivijih potpisa moderne NBA, a to je triple-double. Bivši MVP karijeru je završio sa čak 209 triple-doublova u ligaškom dijelu sezone, ali njegov rekord možda neće dugo skupljati aplauze. Za vrat mu već ozbiljno diše Nikola Jokić, koji je trenutno na 198, dakle Jokiću treba još 11 da se izjednači sa Westbrookom, a 12 da ga prestigne i postane novi rekorder NBA. Čovjek je izgleda odlučio i da statističke kategorije pretvori u ličnu kolekciju i to pozdravljamo. Crvena zvezda bi u revanšu play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope 27. augusta u Češkoj protiv Viktorije Plzeň mogla da ostane bez podrške sa tribina, ne zato što Delije nemaju namjeru da putuju, naprotiv, problem je što domaćin očigledno ima veoma ozbiljnu namjeru da ih ne vidi na stadionu. Viktor je, pozivajući se na bezbjednostne razloge i mogućnost problema oko stadiona i na tribinama, odlučila da maksimalno ograniči prisustvo gostujućih navijača. Drugim riječima, Zvezda će možda morati da se bori i protiv Plzeňa i protiv veoma kreativne organizacije domaćina. Ciro Immobile je u 36. godini rekao dosta. Nekadašnji napadač Italije i Lacija objavio je kraj igračke karijere, i to nakon svega nekoliko mjeseci provedenih u Parizu. Povrede su učinile svoje, pa je odlučio da kopačke okačio klin, iako mu je ugovor sa francuskim klubom važio do juna 2027. godine. U prošloj sezoni odigrao je svega 12 utakmica za Pariz, postigao 2 gola i dodao 2 asistencije, ali iza njega ostaje karijera zbog koje se komotno može napraviti posebna statistička knjiga. Jedan fudbalski meč na Farskim ostrvima pokazao je da evropski fudbal ponekad zavisi mnogo od mnogo više faktora nego što biste očekivali, recimo od magle, aviona i čovjeka koji radi drugu smjenu za dž. Revanš treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Ki Klaksvila i Leha morao je da bude pomiren za 24 sata jer Poljaci zbog loših uslova nisu mogli na vrijeme da stignu do Farskih ostrva. Leh je prinudno sletio u Bergen, a nakon čekanja dobio potvrdu da je put prema sjeveru konačno prohodan. UEFA je prvo razmatrala da utakmicu pomjeri za 2 sata, ali je na kraju odlučeno da se igra dan kasnije. Farani razumljivo nisu bili presrećni, kažu da su kašnjenja na njihovim ostrvima nešto što se dešava, pa su očekivali da gosti krenu ranije. Dodatni problem bio je što utakmica i onako nije se igrala u Klaksviku, već u Tornšavnu, ali prava mala drama nastala je na društvenim mrežama. Administrator zvaničnog profila Ki Klaksvika morao je da obavijeste navijače da neće biti prenosa uživo na platformi X, ne zato što je internet pao, nije bilo struje ili je klub ugasio profil. Čovjek jednostavno radi drugu smjeru i što je još važnije, taj posao na društvenim mrežama radi potpuno besplatno. Čovjek je praktično poručio, ali baš tako, dragi navijači, profesionalni fudbal je odložio utakmicu, a moj privatni život je već zakazao smjenu, Instagram će preuzeti moj kolega. Na kraju, kada je sve to konačno počelo, Leh nije imao mnogo problema. Posle pobjede od 1-0 u Poljskoj, u revanšu je slavio čak 5-0 i ukupnim rezultatom 6-0 izbacio Ki Klaksvik. Dakle, avion kasnio, utakmica kasnila, administrator otišao na posao, ali Leh nije kasnio apsolutno nigdje. Stigao do play-offa.

Barkley i Crazy, prije nego nam stigne u nastavku programa fantastični novi Sam Smith i Oh Mother, koji nas je ovdje oduševio na prvom programu Big Radija, zato što volimo gospel. Ja ću kratko samo do nekih naučnih dostignuća i malo varanja. Dakle, recimo apokalipsa. Pogledajte, na s jedne strane imamo klince koji su toliko intelektualno lijeni da ne mogu da sami napišu tri pasusa o, ne znam, Francuskoj revoluciji, a sa druge strane imamo genijalce sa Stanforda koji su računaru dali ključeve od laboratorije i rekli, e, ajde napravi neki novi virus, čisto da vidimo šta će biti. Mislim, šta bi moglo da pođe kako ne treba? Apsolutno sve, bukvalno sve. Da krenemo prvo od ovih malih genijalaca u školama. U Evropi je opšti slom sistema, klinci su provalili vještačku inteligenciju i sad im botovi pišu domaće zadatke. Švedska je izbacila statistiku, broj suspendovanih i opomenutih zbog varanja sa vještačkom inteligencijom skočio je za 688% između 2023. i 2025. godine, dakle skoro 700%. Šveđani su u potpunom šoku, pokreću državne revizije, vijećaju, pokušavaju da pronađu rješenje. Mislim, ne znam što su mislili da će se desiti. Dali su 13-godišnjaku u ruke tehnologiju koja ima pristup kompletnoj istoriji ljudskog znanja i mislili da će je iskoristiti da istražuje dubinsku korupciju, recimo, ne znam, u Rimskom carstvu ili nešto slično. Naravno da će da upuca na pišimi sastav o jescenjem lišću, tako da zvuči kao da imam trojku iz srpskog, recimo. Dijete traži liniju manjeg otpora, a to mu je u DNK, jel tako? A Danci su otišli u ekstrem. Ministar obrazovanja kaže reagujmo odmah i šta su uveli? Srednjoškolci od 16 do 19 godina sada moraju usmeno da brane svoje velike pismene radove, znači nema više pošalji fajl i bježi na igrice. Sad moraš da sjedneš preko puta profesora, pogledaš ga u te umorne depresivne oči i da mu objasniš šta si tačno to napisao. Zamislite tog klinca, metafora je, ne znam, u plavoj zavjesi i predstavlja ekonomsku krizu ili nešto slično, sad baš karikiram, profesor ga onda pogleda i piše, ok, aj ti fino meni objasni šta znači ova riječ koju si upotrebio, pragmatičan. I naravno to je kraj, sistem te pojao. Pored toga škole im instaliraju softvere za nadzor ekrana i blokiraju AI mreže tokom ispita. Doduše Danci im daju da koriste AI dok se spremaju za usmeni iz engleskog, znači fair play, može ti robot pomoći da se spremiš, ali ti na kraju moraš da otvoriš usta i da progovoriš. Ako si glup, budi glup uživo, nemoj samo da nam računar glumi inteligenciju, ali dobro, to su djeca i ocjene, to je kamilica, idemo na pravi horror film. Dok profesori u Evropi jure klinca, eto, po učionicama, američki naučnici sa Stanforda su pomislili šta bi bilo strava da pustimo AI da nam napravi potpuno nove žive viruse koji se samostalno razmnožavaju. Prvi put u istoriji vještačka inteligencija je dizajnirala cijeli genom od nule. Likovi su napravili modele Evo 1 i Evo 2. Kaže profesor Brian Hay da ovi modeli nisu učili ljudski jezik, nego jezik života, genetske kodove. Znači, algoritam je naučio kako da se igra Boga i od 300 modela oni u laboratoriji sintetišu i stvore 16 novih virusa koji uspješno proždiru bakterije Escherichia coli, recimo. Doktor Samuel King opisuje to kako su rano ujutru gledali Petrijeve šolje, vidjeli da virusi ubijaju bakterije, počeli da aplaudiraju i da se oduševljavaju. Oni slave što je računar stvorio novi oblik života koji ubija. Pa tako počinje svaki, ali bukvalno svaki film o zombima, ne znam da li ste pratili, a vjerovatno jeste. Niko u tim filmovima ne kaže ajde da napravimo čudovište da uništi svijet. Svi kažu ovo je sjajno za medicinu i sad nas nauka smiruje. Kažu ovo je istorijska prekretnica, napravit ćemo bakteriofage, dakle viruse koji ubijaju samo loše bakterije, pa ćemo liječiti bolesti otporne na antibiotike. Naučit ćemo da pišemo genom na računaru. Naučnici iz Barcelone i Manchestera skaču od sreće. Stanford se kune da su iz baze izbacili sve viruse opasne po ljude i da je sve pod kontrolom. Jeste li vidjeli ikad kako radi računarski softver? Meni telefon jednom sedmično zabaguje jer ne može da ažurira aplikaciju za vremensku prognozu i tako dalje. U
svakom slučaju stručnici poput Tomasa Inglesbija i Morika Hankea sa Johns Hopkinsa odmah su napisali u časopisu Science ono što svaki normalan čovjek vidi. Ljudi, ovo je ogroman rizik za biološku bezbjednost, jer ako ovaj algoritam danas napravi lijek, sutra će neki pacijent u podrumu da mu zada komandu napravi mi nešto što se prenosi vazduhom, inkubira 3 sedmice i pretvara ljude u suvo grožđe i ćao, gotovo. U osnovnom, pogledajte nas, rezime modernog čovječanstva: s jedne strane imamo novu generaciju koja bez aplikacije ne bi znala da se potpiše na ugovor za posao, a sa druge strane imamo ekipu u laboratoriji koja pušta softver da stvara sintetičke bolesti, odnosno žive organizme. Mislim da mi nismo spremni za ovu tehnologiju. Mi smo kao pećinski ljudi koji su dobili nuklearni reaktor da na njemu podgrijavaju mamutovo meso ili nešto slično. Svirmo dalje.

0: Rolling Stones sa trenutno aktuelnog albuma Foreign Tongues. A ja vas vodim u svijet serija. Ne znam šta radite danas i da li planirate neku seriju da binđujete, ali evo interesantnog prijedloga. Možemo slobodno da zaboravimo na ono klasično i tupavo binđovanje gdje nas streaming platforma kao ovce vodi iz epizode u epizodu. Tehnologija je otišla korak dalje, pa su sad smislili takozvane nelinearne interaktivne serije. To vam je u suštini moderan koncept gdje ti, dakle, lik koji leži na kauču ili sjedi u fotelji, jede čips, odjednom dobiješ ulogu režisera ili detektiva i sam biraš redosled epizoda ili donosiš odluke za pojedine likove. E sad, kako to izgleda? Tri najpoznatija primjera. Prvi, Netflixov Kaleidoskop. Priča je klasika. Genijalni lopov okuplja ekipu da obije trezoru na Manhattanu, ukrade 70 milijardi dolara u obveznicama. Međutim, ima fora. Serija ima 8 epizoda, svaka se zove po jednoj boji i ti ih možeš gledati kojim god hoćeš redosledom. Samo je zadnja epizoda, dakle sama noć pljačke, fiksirana za kraj. Prost račun kaže da postoji preko 40.000 kombinacija da odgledaš ovu seriju i fora je u tome što tvoj doživljaj likova zavisi od toga koga si kada upoznao. Ako nekog lika prvo vidiš kako pravi glupost, pomislit ćeš da je idiot, ali ako prvo vidiš njegovu prošlost, bit će ti ga žao. Bukvalno ti sam sklapaš slagalicu. Onda imamo Black Mirror, Bandersnatch, i ovo je pionirski film iz serijala Izaberi sopstvenu avanturu. Smješten je u 80. prati mladog programera koji pravi igricu i polako gubi razum. E sad, dok gledate film na ekranu, ti se svako malo pojave dvije opcije i imaš par sekundi da klikneš. Počinje banalno. Sad, da li doručkuje ovi ili one žitarice, koju muziku sluša. A onda odjednom biraš hoće li neko nekoga ubiti. Zavisno od toga šta klikaš, film može trajati 40 minuta ili 2 sata. Ima 5 različitih završetaka, lik na kraju gubi razum, odnosno živce, i ti na kauču dobiješ napad panike jer si kriv što je završio u zatvoru. I za kraj, HBO ima svoj eksperiment, da ga tako nazovem, pod nazivom Mozaik, koji je režirao Steven Soderbergh. Kakav čudan lik. Slavna autorka dječjih knjiga nestane u nekoj nedođi u Juti, u kući nađu krv i kreće istraga. Međutim, ovdje ne gledaš hronološki, nego preko aplikacije sam biraš iz čije perspektive želiš da pratiš slučaj. Iz ugla osumnjičenog, detektiva ili brata žrtve. Kako ti biraš, tako ti se mijenja i teorija ko je ubica. Što bi se reklo, televizija više nije tu samo da buljiš u nju dok ne zaspiš, sad moraš i da razmišljaš. Pa ko voli, nek izvoli. Možda da to testirate na sopstvenoj koži, sopstvenim očima i sopstvenom mozgu ovog vikenda. Sviramo mi dalje, Lek za bol, Tijana Bogićević i Marcello.
1: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.